0: Новини. Новини на Люкс-ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Волокоєван. І про хороше. В Україні почали продавати спеціальну воду для котів і собак, бо турбота про тварин – то важливо. У великих містах на полицях супермаркетів помітили воду, на якій чорним по білому написано «ця спеціально для котів, а інша – окремо для собак». Причому для собак вода має властивість зміцнювати імунітет, а для котиків – це більше профілактика. До слова, за 1.5 літра доведеться віддати 50 гривень. Мережі вже вибухнули жартами. Одні кажуть, що головне не переплутати пляшки з просоння, а хтось чекає, коли в продаж надійде преміальне повітря для мопсів чи дизайнерський кисень для британських висловухих. Бо красиво жити не заборониш. Тим часом юні таланти з усього світу збирають валізи, адже стало відомо, що дитяче Євробачення 2026 летить на сонячну Мальту. Європейська мовна спілка офіційно оголосила, що дитяче Євробачення 2026 відгримить у суботу 24 жовтня. І хоч на минулому Євробаченні перемогла Франція, але французи підрахували бюджети і чемно відмовилися проводити шоу у себе. Кажуть, занадто часто приймали конкурс останнім часом. І їхній гаманець трохи спорожнів, тож Мальта підхопила естафету. Додам, що острівна держава вже приймала конкурс у 2014 та 2016 роках. Окрім того, там пообіцяли зробити неймовірне шоу у місті Такалі, де побудують ціле технологічне містечко з мальтійським колоритом під захистом ЮНЕСКО. А поки весь світ тільки набирає обертів, на Тайвані знайшли спосіб, як сповільнитися. І тому провели найповільніші перегони у світі. Щоправда, не серед людей, а серед равликів. Для учасників поставили круглий стіл з відмітками. Їм від центру треба було рухатися до фінішу наприкінці столу. А от абсолютним чемпіоном став молюск на ім'я Брат Равлик. Він подолав шалену дистанцію 33 сантиметри за 3 хвилини і 3 секунди. Власники чемпіона кажуть, що вирощували його 2 роки і дуже за нього приймалися та підбадьорювали криками. До речі, нагородою за перемогу став величезний кошик органічних овочів та фруктів. Журнал Vogue вже визначив головні модні джинси 26-го року. Так от стилісти кажуть, що скіні остаточно перестають мучити людство. У тренді тепер прямі класичні джинси, трохи широкі силуети та укорочені моделі з чистими лініями без зайвого декору. Експерти в модній індустрії додають, що найтрендовіше виглядають так звані дорослі, спокійні та дорожчі на вигляд образи з джинсами. Ну а головний фаворит – це так звані стрейч лег джинси. Це щось середнє між скіні та оверсайз джинсами. Вони пасують майже всім, візуально витягують силует і об'єднуються буквально з усім – від кросівок до жакета.
0: Новини. Новини на Люкс-ФМ. Хіт за хітом на Люкс-ФМ. Найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
2: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
1: Круто.
2: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
0: Реклама. Реклама.
2: Слухай, слухай, слухай.
1: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
2: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти.
3: 120 на будь-який смак.
2: Плюс 350 радіостанцій, українських і світових.
3: І оновлений пошук. Все миттєво.
4: Цікаво?
2: Тоді завантажуй новий слухай UA в App Store чи Google Play.
3: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
2: Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

0: Новини. Новини на Люкс ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоїван. І про хороше. Чемпіонат світу з футболу цього року відбудеться одразу в трьох країнах – США, Канаді та Мексиці. Турнір, нагадаю, триватиме з 11 червня до 19 липня і матиме те, чого ще жодного разу не ставалося. Річ у тому, що футбольне змагання перетвориться на мега-концерт, який увійде в історію. Вперше в перерві фінального матчу в Нью-Джерсі влаштують грандіозне гранд-шоу. От хедлайнери теж шалені. Це легендарна Мадонна, запальна Шакіра та поп-королі кей-попу гурт BTS. Але найкомедніше те, як про це оголосили. Цю бомбічну новину розсекретили не суворі футбольні чиновники, а співак Кріс Мартін із Coldplay на дитячому шоу у компанії «Жабеняти та свинки». До речі, все це не просто заради хайпу. Шоу збирає 100 мільйонів доларів на освіту та спорт для діток по всьому світу. Тимур Мірошніченко – це обличчя і голос Євробачення в Україні. Ми вже й не уявляємо трансляцію пісенного конкурсу без його впізнаваного тембру. Але якщо ви думали, що мова йде про престижну суму, то ні. Як виявилося, жодних окремих гонорарів за коментування Євробачення Тимур Мірошніченко не отримає. За його словами, він співробітник Суспільного, тому в нього просто зарплата, і вона невелика, причому дуже невелика. Окремого гонорару за коментування він не має. До слова, не так давно його дружина Інна оголосила, що завершує адвокатську кар'єру. За словами Тимура, він підтримав рішення дружини і готовий самостійно забезпечувати багатодітну родину. Ну, а головне – це те, що людина не має займатися тим, що не приносить їй задоволення. І про високий рівень милоти, який зашкалював днями в Одесі. В українському місті встановили рекорд французьких бульдогів. Травнева Одеса офіційно стала столицею хрюкаючих носиків. У парку Шевченка влаштували грандіозну бульдог-паті, де встановили офіційний рекорд України за найбільшою кількістю французьких бульдогів в одній локації. Уявіть собі, десятки вухатих французиків усіх можливих окрасів окупували парк. Загалом їх було 105 бульдогів. Поки песики обнюхувалися і влаштовували фотосесії, їхні господарі ділилися досвідом і просто кайфували на сонечку. Мало того, що це було мега мило, так ще й з користю, тому що всі зібрані під час тусовки гроші поїхали в притулок для тварин.
0: Новини. Новини на Люкс ФМ. Хіт за хітом на Люкс ФМ. Найкраще розважальне радіо.

0: Розважальне радіо. Новини. Новини на Люкс ФМ.
1: Всім привіт, з вами Анастасія Великоїван. Зараз про хороше. Соціологи провели опитування серед успішних і красивих і знайшли одне спільне заняття. Виявилося, що впливові люди цього світу цілеспрямовано тренують свої сідниці. Причому роблять це по 3 рази на тиждень. Такий акцент на сідничних м'язах не випадковий. Це найбільші м'язи в організмі.

організмі. Вони амортизують тіло, пов'язані з рівновагою та зменшують наслідки старіння, знижуючи навантаження на хребет та поперек. Тож підкачані сідниці – це ключ до нашого класного самопочуття і довших років життя. У Франції вирішили екранізувати одне з найзухваліших пограбувань сучасності – пограбування Лувру. Фільм зніматиме відомий режисер, а в основу сюжету ляже реальне журналістське розслідування. Я ж вам нагадаю, що у жовтні 25-го року четверо злодіїв серед білого дня увірвалися до Лувру, обійшли систему безпеки, взяли, що встигли, і втекли на скутерах із коштовностями. Причому один із викрадених експонатів вони випадково загубили дорогою. А серед трофеїв була навіть корона дружини Наполеона III, прикрашена 1000 діамантів. Продюсери, до речі, вже прогнозують величезний успіх майбутньої стрічки, а прем'єру очікують у 2028-му. Іспанські вчені провели дослідження за участю 420 людей і з'ясували, що музика офіційно робить нас розумнішими. Науковці кажуть, що меломани та музиканти мають кращу реакцію, вищу концентрацію та рідше страждають від неуважності. Причина на те все дуже проста. Мозок під час прослуховування музики постійно тренується. Коли ви слухаєте улюблений трек, увага вчиться швидше фільтрувати інформацію. А якщо ще й граєте на музичних інструментах, то взагалі мозок синхронізує ритм, техніку та координацію, створюючи нові нейронні зв'язки. Тож, якщо сьогодні вам хочеться просто лежати і слухати альбом у навушниках, це майже інтелектуальний фітнес, ну а ще музика знижує рівень стресу та тривоги, тож новий плейлист – це інвестиція в свій розвиток. Експерти тим часом назвали найкращі міста світу для жіночого соло-туризму у 26-му році. І перше місце дісталося Празі. Місто визнали максимально комфортним для самостійних мандрівниць через безпеку, красиві прогулянкові маршрути і доступні ціни. Кажуть, у Празі можна спокійно гуляти вузенькими вуличками, пити каву з видом на старовинні мости і не переживати через логістику чи шалені витрати. У топі найбезпечніших соломандрівок для жінок також опинилися Квебек, Сінгапур, Токіо та Лісабон. Експерти на додачу радять, головне в солоподорожах – хороший повербанк, поясна сумка і готовність відкривати нові місця. Новини.

0: Реклама.
1: Слухай.
2: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
1: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
3: Цікаво?
1: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

0: Новини на Люкс ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Волокоєван. Спершу про головну знахідку року. На південному заході Франції палеонтологи відкопали понад 100 яєць динозаврів, яким приблизно 72 мільйони років. І це не якісь дрібні ящерки. Вчені вважають, що яйця належали титанозаврам. Це гігантські травоїдні динозаври довжиною до 40 метрів і вагою майже 90 тонн. З цих яєць, за словами експертів, вилуплюється динозаврик розміром із футбольний м'яч, а вже через кілька років стає живою багатоповерхівкою. Цей скарб палеонтологи знайшли в корінні дерева, і під ними найцікавіше, що вчені переконані, що під землею може залишатися ще дуже багато таких знахідок. Тобто цілком можливо, що попереду нас чекають нові відкриття масштабу парку юрського періоду. Тим часом телеведуча Соломія Вітвіцька вперше відверто розповіла про вагітність і майбутнє материнство. Соломія розсекретила, що стане мамою вперше вже у вересні місяці. Гендерпаті показала, що телеведуча народить хлопчика. Нагадаю, що торік ведуча заручилася зі своїм коханим, військовим Олексієм Ситайлом. Роман пара довго тримала в таємниці, а от про очікування поповнення в родині заявили лише в квітні. Тепер прихильники буквально засипають Соломію питаннями про весілля, підготовку до пологів та сімейне життя, але ведуча поки що тримає інтригу. Каже, всі подробиці розкаже, але трохи згодом. Тим часом науковці провели опитування та деякі експерименти і з'ясували найкращий час для інтиму. Виявилося, що найкращий секс – ранковий. За словами фахівців, саме зранку організм має найкращий гормональний баланс, зокрема вищий рівень тестостерону, енергії та активності. А от ввечері організм вже налаштовується на сон, підвищується мелатонін, а гормони, які відповідають за пристрасть, навпаки, знижуються. Більше того, дослідження показують, що ранкова романтика покращує емоційний зв'язок між партнерами, піднімає настрій і навіть позитивно впливає на якість стосунків. Наостанок розкажу про новий вид любові до своїх пухнастиків. Так у США стрімко набирають популярності так звані екстрасенси для тварин. Це люди, які стверджують, що можуть буквально спілкуватися з домашніми улюбленцями навіть дистанційно через фото і підказують, що чотирилапам не подобається, що їх тривожить, а що навпаки їм до душі, чи готові вони до подорожей чи переїздів, наприклад. Деякі тварини, за словами таких фахівців, мають конкретні побажання, зокрема щодо умов проживання чи взаємодії з іншими тваринами. Коштує така консультація в районі $150. Науковці, звісно, ставляться до цього скептично і наголошують, що доказів такої комунікації немає, але визнають, для багатьох власників це працює як емоційна підтримка.
0: Новини на Люкс ФМ.
2: I love it.
0: Хіт за хітом на Люкс ФМ. Найкраще розважальне радіо.

0: Новини. Новини на Люкс ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоїван. І спершу про нового Джеймса Бонда, чутки про якого ширяться вже не перший місяць. І от тепер престижний журнал Variety пише, що найголовніший кандидат на роль агента 007 – це британський актор Том Френсіс, якому 26 років. Він не знімався у якихось дуже відомих стрічках, але поки й офіційного підтвердження немає. Натомість кастинг-директорка франшизи розсекретила головні параметри і вимоги до нового Бонда. По-перше, він має буквально випромінювати сексуальність. По-друге, бути достатньо молодим, аби витягнути щонайменше 3-4 фільми.

0: Замість дівчиною Бонда, до речі, може стати зірка серіалу «Ейфорія» акторка Сідні Свіні. Не так давно Оля Полякова та Маша Єфросиніна оголосили про закриття свого популярного проєкту «Дорослі дівчата». Соцмережами одразу поповзли чутки, ніби зірки посварилися через скандальне інтерв'ю чоловіка Полякової. Вадим Буряковський бовкнув, що Маша на екрані та в житті – це дві різні людини. І понеслося. Оля Полякова від цих пліток лише віджартовується, а от Маша вирішила чесно назвати причину закриття їхнього спільного шоу і їхніх стосунків. За словами ведучої, ніякої драми та жіночих боїв без правил немає. Причина банальна – це цифри та обставини. За останні півроку перегляди проєкту критично впали, інтерес глядачів згас та й географія заважає. Адже Оля дуже часто буває у Великій Британії. Проте інтригу Маша таки залишила і додала, що деталі про свої реальні емоції та образу вона розкриє на сольному виступі. І ловіть пікантне дослідження від науковців. Вони попитали людей про їхні пікантні розваги і з'ясували, які любощі та пестощі можуть зробити нас щасливіше. І от уявіть собі, опитування показало, що любителі БДСМ живуть набагато щасливіше за інших. Дослідники кажуть, що фанати батогів, шкіряних аксесуарів та пікантного домінування отримують просто шалені дози гормонів щастя. Вони набагато більше задоволені своїм життям та партнерами. Мало того, такі люди практично не мають комплексів. Тому набагато легше та впевненіше розкриваються в суспільстві і будують круту кар'єру на роботі. Наостанок про найдобріший сайт у світі. Один веб-розробник створив сайт, де кожен може погодувати котиків у прямому ефірі. Сторінка називається Feed the Cat, тобто погодуй котам. І технологія така. Ви заходите на платформу, вибираєте онлайн-трансляцію з котиками з приватних будинків або ж притулків, робите невеликий донат і все. Віддалена кормушка зі звуком висипає пухнастику, порцію смаколиків, а юзери через камеру спостерігають, як задоволена морда біжить хрумтіти тим кормом. До речі, котячого ожиріння не буде, не приймайтеся. На сайті стоїть суворе обмеження по часу, аби пухнасті не приїдали. Ну, а котики, до речі, змінюються до ініціативи, залучають хвостатих з притулків, яким зараз не вистачає людського добра.
1: Новини. Новини на Люкс FM. Хіт з

0: Реклама.
1: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
2: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
1: Круто.
2: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
0: Реклама. Реклама.
2: Слухай, слухай, слухай.
1: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
2: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
1: Цікаво?
2: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

0: Новини. Новини на Люкс ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Волокоєван. Спершу про чоловіка мрії і його риси. Виявляється, ідеального чоловіка можна вирахувати за обличчям завдяки давній китайській методиці, яка має назву «мяньсян». Колись саме за цією системою в Піднебесній відбирали кандидатів на топові державні посади при імператорі, а тепер і ми з вами можемо відбирати кандидатів на посаду чоловіка мрії. Отож, включаємо режим сканера і шукаємо, по-перше, мигдалеподібні або круглі очі, тому що це ознака доброго серця та романтичної натури. Густі та м'яко вигнуті брови говорять про емоційно зрілого чоловіка, який легко долає життєві труднощі. М'ясистий або закруглений ніс – це взагалі джекпот, показник щедрості і гарантованого фінансового успіху. Якщо ж у чоловіка округле підборіддя, він буде відданим сім'янином. Повні та рівні губи – це значить, що чоловік володіє шикарними навичками комунікації, ну і наостанок – великі та м'ясисті мочки вух – символ залізобетонного терпіння, мудрості та самоконтролю. Коротше кажучи, шукаємо круглоносого, вухатого романтика з круглими очима та повними губами. І буде нам щастя! Далі про новий тренд серед туристів, який стрімко набирає обертів в усьому світі. Значить, тепер мандрівники їдуть у подорожі для лікування розбитого серця і емоційного відновлення. Так, якщо раніше, коли нам було емоційно важко, ми закутувалися у ковдру і тихо плакали, то тепер все по-іншому. По всьому світу відкриваються спеціальні ретрити та навіть круїзи у неймовірних локаціях типу іспанської Гранади чи британського Сомерсета. І там люди разом медитують, проходять терапію, відпочивають і зцілюють душу в компанії тих, хто їх розуміє на 100%. Аналітики кажуть, що цей ринок турботи про себе до 2029 року виросте аж до 4,5 мільярдів доларів. Тим часом підкорювати Еверест йдуть роботи. Влада Непалу планує запустити на найвищу гору світу роботів-гуманоїдів зі штучним інтелектом. Там хочуть подивитися, як роботи себе покажуть в дійсно екстремальних умовах. Ну а заодно планують їх залучити до прибрання сміття, яке є на вершині. А ще вони будуть стежити за таненням льодовиків і виконувати найнебезпечнішу роботу замість людей. Ну а головним кандидатом на сходження є китайський робот-гуманоїд Unity G1. А от перша залізна експедиція може вирушити на Еверест вже цієї осені або ж зими. Наразі уряд країни розробляє правила безпеки та навіть думає, як змінити закони. Адже поки що підкорювати Еверест офіційно дозволено лише людям.
0: Новини. Новини на Люкс ФМ. Хіт за хітом на Люкс ФМ. Найкраще розважальне радіо. Все.

Все на світі як вода, все на світі як пісок. Ти буваєш не сама.

0: Новини. Новини на Люкс ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоїван. І якщо ви втомилися від міської метушні і давно мріяли про солодке життя, то є у нас ідеальний план. Гірське селище Санто-Стефано-ді-Сесіано в Італії, яке розташоване на висоті в 1300 метрів, оригінально бореться з нестачею населення. Зараз там живе всього 115 людей, це переважно старенькі, тому мерія шукає молоду кров. Умови просто королівські. Якщо вам від 18 до 40 років і ви готові туди переїхати, вам дадуть квартиру за символічну оренду, виплачуватимуть до 8 тисяч євро на рік протягом 3 років і ще й підкинуть до 20 тисяч євро гранту на відкриття власного бізнесу. Загальний пакет підтримки може сягнути 44 тисячі євро. Ну і головне – реально там жити і розвивати якусь корисну справу. Наприклад, пекти хліб, водити екскурсії старовинними вуличками або відкрити затишний готель. Українська співачка Наталія Могилевська розсекретила свою дієту і відповіла на закиди, що схудла за допомогою препаратів для діабетиків. Артистка запевнила, що дотримується здорового схуднення, аби це не шкодило її організму. Артистка віддає перевагу інтервальному харчуванню з урахуванням того, що найкраще її метаболізм працює о 12-й годині дня. Окрім того, Наталія Могилевська займається спортом. В артистки не завжди є час, аби сходити до спортзалу. Проте вона знайшла вихід із цієї ситуації і придбала тренажери, які тепер розташовані в неї вдома. Співачка говорить, що це не лише зручно, а ще й економить час, а ще й позбавляє відмовки, аби не займатися спортом. Натомість виконавиця Аліна Гросу нарешті поділилася тим, що так довго приховувала від фанатів. Співачка вперше показала фото зі свого весілля, яке, виявляється, відбулося ще 4 роки тому. І це ще не все. Артистка також розсекретила ім'я свого первістка. Гросу зробила справжнісінький ребус, однак його швидко розгадали в мережі. Водночас зірка відразу написала, що у малюка подвійне ім'я, і обидва з них Гросу обрала сама. Потім пропонувала варіанти чоловіку, а він вже методом виключення залишав ті, які найбільше йому подобаються. Врешті малюка назвали Марк Габріель. Ім'я Марк означає силу та стійкість, а Габріель перекладається як «Бог – моя міць». При цьому свого чоловіка Аліна досі не показує в соцмережах. І ще одна історія, яка буквально підірвала соцмережі. У Римі турист вирішив, що він головний герой якоїсь романтичної комедії і стрибнув покупатися прямісінько у найзнаменитіший фонтан світу – фонтан Треві. Чоловік просто в одязі заліз у фонтан і почав плавати на очах у натовпу туристів. Відео миттєво стало вірусним у Тіктоці і набрало понад мільйон лайків. Щоправда, поліція цей перформанс не оцінила. Порушника оштрафували, причому на 500 євро, і заборонили йому відвідувати фонтан в майбутньому.
0: Новини. Новини на Люкс ФМ. Хіт за хітом на Люкс ФМ. Найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: Слухай.
2: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
1: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
3: Цікаво?
1: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

0: Новини на Люкс-ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Волокайвана. Спершу про тих з нас, хто може бути щасливішим. Вчені провели дослідження серед студентів за хронотипом і офіційно з'ясували, що жайворонки щасливіші. Виявилося, що люди з ранковим хронотипом значно більше задоволені життям, ніж сови. Дослідники кажуть, що жайворонки частіше снідають, краще планують день і мають стабільніший режим сну. А от сови частіше відкладають справи на ніч, довше сидять у телефоні. До речі, ранкове сонце теж працює як природний антидепресант. Коли людина прокидається раніше і отримує більше денного світла, мозок активніше виробляє серотонін – той самий гормон гарного настрою. Саме тому ранкові прогулянки зараз називають одним з найпростіших способів підтримати ментальне здоров'я. Ну а ще вчені помітили цікаву закономірність. Люди з ранковим хронотипом частіше займаються спортом, менше пропускають тренування і навіть рідше запізнюються. Стрімінговий гігант Netflix разом із головною зіркою шоу Лілі Колінс офіційно оголосив, що майбутній шостий сезон «Емілі в Парижі» стане фінальним. Головна акторка серіалу Лілі Колінс вже записала зворушливе відеозвернення, де пообіцяла, що це буде найшикарніше прощання в історії. Сюжет фіналу, звичайно, що тримають у найсуворішому секреті, але дещо ми вже знаємо. Після пригод у Римі герої вирушають підкорювати сонячну Грецію, де якраз і йдуть зараз зйомки. А ще заглянуть на вогник у Монако і лише потім повернуться до Парижа. Нагадаю, що у минулому сезоні Емілі поставила крапку з Марчелом, Мінді зібралася заміж за Ніколя, а красунчик Габріель поїхав завойовувати Грецію і вже звідти надіслав Емілі звісточку. Тож чекаємо на фінал наприкінці 26-го або на початку 27-го року. Співачка Оля Цибульська вирішила відкрито поговорити про гроші. В інтерв'ю вона чесно зізналася, у скільки їй обходиться проживання у двоповерховому будинку під Києвом разом зі своїм чоловіком Сергієм та сином Нестором. Так лише за комунальні послуги родина щомісяця викладає близько 12 тисяч гривень. А от найбільша стаття витрат – це їжа. На продукти для своєї великої родини Оля витрачає приблизно $1000 на місяць. Проте Цибульська заспокоїла фанатів, бюджет у них продуманий, доходи дозволяють жити комфортно. Більше того, Оля згадала свій найбільший гонорар у кар'єрі, і він склав солідні $30 000. А це зараз понад мільйон гривень. Але головне для артистки, звісно ж, не гроші, а задоволення від творчості та час із рідними.
0: Новини на Люкс-ФМ. Хіт за хітом на Люкс-ФМ. Найкраще розважальне радіо.

0: без тебе цей світ не потрібен, хоч запроси.
1: Хіт за хітом на Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
2: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
0: Реклама. Реклама.
3: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
4: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій.
5: Є швидкий пошук.
3: Круто.
4: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market.
5: Працює з CarPlay та Android Auto.
4: Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

0: Це була передача «Ніч на Люкс FM».
1: I love it!
0: Хіт за хітом на Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: А тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй морозиво Лімо в асортименті зі знижкою 50%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
0: Реклама. Реклама.
2: Слухай, слухай, слухай!
3: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
2: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
4: Цікаво?
2: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play.
5: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
2: Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
2: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
1: Круто.
2: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.
3: Боє, ми один. Я кохаю тебе дуже. Ти моя номер один. Моя номер один.

жінка нас кохання єднає. Я дякую небу за найкращу з дружин. Ти натхнення моє, ти мій номер один. Ти моя номер один.

0: Настя. Реклама.
1: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Пропозиція дій на умовах акції «Повага» 16 квітня до 31 травня 2026 року. Термін акції може бути змінено. Нові клієнти від 250 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, можуть підключити контрактний тариф «Флекс» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті Vodafone.ua. Правила в Україні 0161 місто Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр розпочинників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
3: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
0: Реклама. Реклама.
4: Слухай.
5: Ти знову про Слухай.ua? Та я вже встановив. Справді зручно.
4: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
6: Цікаво?
4: Тоді завантажуй новий Слухай.ua в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

0: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу» на Люкс FM. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу» Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
1: Реклама.
2: Слухай, слухай!
1: Слухай UA вже встановив. Зручно.
2: Онови! Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
1: Круто!
2: Завантажуй Слухай UA у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо, подкасти завжди з тобою.
1: Реклама.

Щодня вся Україна вшановує хвилиною мовчання героїв, які віддали своє життя в боротьбі за батьківщину. Військових, цивільних, дітей, які пішли у вічність внаслідок атак, в тому числі на цивільне населення російських окупантів. Вічна пам'ять.

0: Дьомін, Таня Татарченко. Ранкове шоу «Зарядка». Так ми прокидались цього тижня на Люкс ФМ. Зарядка Ньюс на Люкс ФМ.
1: На Росії планують розробити двигун для польотів за межі сонячної системи.
2: Одразу після того, як навчаться користуватися мікрохвильовками і електрочайниками, які вкрали в Україні.
1: Трамп підтримав заклик заарештувати Обаму.
2: Заарештувати, розбомбити, видати Нобелівську премію миру і наставити багато-багато величезних статуй Трампа.
1: Тайсон Ф'юрі кинув виклик Олександру Усику на третій бій. Українець погодився. Я нагадаю, Ф'юрі вже двічі програвав Усику.
2: Ну, видно, такий фетиш у людини. Подобається, коли його карають.
0: На Люкс ФМ «Зарядка Ньюс». Щобудня починай свій ранок разом з Люкс ФМ і ранковим шоу «Зарядка». І це буде найкращий день твого життя. Ти слухаєш Люкс ФМ. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: Так звучить просте чищення зубів. А так, справжня турбота.
2: Електрична звукова щітка Philips Sonicare. Делікатне та ефективне чищення з турботою про твою усмішку. Вона чистить, як рекомендують стоматологи, та видаляє наліт навіть у важкодоступних ділянках. Переходь на новий рівень догляду за зубами та яснами з Philips Sonicare.
3: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі і маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
4: І вирішальний момент. Саме час для Кока-Кола. Кока-Кола. Між летами і падіннями освіжись та зарядись. Саме час для Кока-Кола. Кока-Кола. Офіційний партнер чемпіонату світу з футболу.
5: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 40% на понад 30 позицій м'яких сирів, а також камамбер «Метро Шеф» пакуванням 120 грамів лише 55 гривень за штуку при купівлі від двох з 25 по 31 травня. Деталі на metro.ua.
6: Доброго ранку, кохана.
7: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
6: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
8: Діатична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
9: Я Денис Мотовилов, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
0: Реклама. Реклама.
10: Слухай, слухай, слухай!
11: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
10: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
12: Цікаво?
10: Тоді завантажуй новий «Слухай UA» в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. «Слухай UA». Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

0: Єва Дьомін, Таня Татарченко. Ранкове шоу «Зарядка». Так ми прокидались цього тижня на Люкс ФМ.
1: Доброго ранку, друзі! Скільки має тривати ідеальна відпустка? Зараз я вам про це розкажу. Значить, дослідження з психології, нейронауки та, хронобіології показують, що тривалість ідеальної відпустки – це 8-11 днів. Mm-hmm. І от, власне, для ідеального перезавантаження важлива, звісно, зміна середовища, тому що мозок перемикається, коли змінюється оця звична картинка. Mm-hmm. А також важливо у відпустці, кажуть експерти, не перевіряти роботі чати, пошту, тому що мозок, він тоді не виходить з робочого режиму і якось не відпочиває. Mm-hmm. Так? А також перегляд соцмереж і новин теж має бути обмежено, так, власне, знизиться оце когнітивне перевантаження. Ну і ще головний фактор відновлення – це, звісно, сон. І кажуть експерти про те, що відпустка працює, якщо ви реально досипаєте, стабілізується режим. Не те, що ви знаєте, це заснули там в першій ночі, а в сьомій піднялися.
2: Екскурсія,
1: все треба, бо це ж, як же ж так, ми на відпустці не поїдемо на екскурсію. Ну, треба трошки виспатися, кажуть експерти, тоді це класно впливає на ваш організм. Ну, і ще стосується ще оточення, то, кажуть експерти, психологи, що кращий відпочинок, коли ви з людьми, з якими комфортно, або навіть маєте достатньо часу на самотність. Ви тоді самі з собою, з думками, і трошки, якби, перезавантажуєтесь. Ну, і останнє, це те, що ефект від відпустки, він протримається довше, якщо дати собі, наприклад, 1-2 дні для адаптації, а не одразу пронати справу і роботу.
2: Так можна це ще один день десь почилити, я вибачаю.
1: Так це буде чилення вже вдома, адаптація. Ну не будьте жадіними, не перестаньте, ну все буде класно, але ось так кажуть психологи, що таким чином краще можна відпочити. 8-11 днів – ідеальний час для відпустки. Данечка, може ми би з вами теж разом би поїхали в відпустку?
2: О, ви платите?
1: А, ну тоді не поїдемо. Доброго ранку.
0: Щобудня починай свій ранок разом з Люкс ФМ і ранковим шоу «Зарядка». І це буде найкращий день твого життя.

0: Реклама.
1: Слухай.UA вже встановив. Зручно.
2: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій.
3: Є швидкий пошук.
1: Круто.
2: Завантажуй Слухай.UA у App Store чи Play Market.
3: Працює з CarPlay та Android Auto.
2: Слухай.UA. Радіо, подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

0: Слава Дьомін, Таня Татарченко. Ранкове шоу «Зарядка». Так ми прокидались цього тижня на Люкс ФМ. Таня в курсі. Таня в курсі.
1: А я в курсі, що насправді означає показник SPF на кремі. Можливо, не всі знають, а якщо знаєте, то давайте я нагадаю.
2: Ну, отже, це захист SPF від цього, від сонця.
1: Sun Protection Factor.
2: А, окей, фактор, thank you very much.
1: Фактор захисту від сонця.
2: Ну.
1: А, значить, SPF 15 блокує приблизно 93% шкідливих промінів, SPF 30 – 97% і SPF 50 – 98%. Тобто, бачите, різниця не така вже і велика.
2: Ну.
1: А чому ж така велика різниця в цінах, та, і таких цифрах? Там 15, 30, 50.
2: Давай.
1: Є важливе але. А число поруч з SPF ще й показує, у скільки разів довше шкіра може перебувати на сонці без почервоніння і опіків.
2: Ага.
1: Розказую. Значить, дивіться, дівчатка і хлопчики, слухайте уважно, бо це важливо. SPF 15 – 2,5 години.
2: Ага.
1: Можна знаходитися на сонці без почервоніння і опіків. SPF 30 – 5 годин. SPF...
2: А ну!
1: Так. SPF 50 – 8 годин 20 хвилин можна перебувати на сонці без почервоніння і опіків.
2: Ти
1: так.
2: Прикалуєш? 8 годин просто на відкритому сонці сидіти?
1: Так, і SPF 100 – 16 годин 40 хвилин. Ось у чому важлива різниця. Але тут ще є нюанс. Значить, важливо враховувати, що в реальному житті крем все-таки бажано оновлювати, скільки, яка б там цифра не була, кожні 2 години.
2: А.
1: Чому? Бо вода, піт, дотики
2: так
1: сильно зменшують захист. Навіть SPF 100 не дає от такого повного дня без повторного нанесення, як пишуть, що це 16 годин 40 хвилин. Майте на увазі, що все-таки бажано кожні 2 годинки крем оновлювати.
2: Таня,
1: все.
2: Таня, щора, до речі, була на пляжі.
1: Так, я була на пляжі, і я мазалася кремом з SPF, і от, будь ласочка, вам результат. Як бачите, я не червона.
2: Так, класно, Таня не класно, червона.
1: Не
2: так,
1: червона.
2: Таня досі синя після пляжу, але не червона.
0: Щобудня починай свій ранок разом з Люкс ФМ і ранковим шоу «Зарядка». І це буде найкращий день.

0: Микола Дьомін, Таня Татарченко. Ранкове шоу «Зарядка». Так ми прокидались цього тижня на Люкс ФМ. Анекдототоп на Люкс ФМ. Третє місце.
1: Перед контрольною в школі.
2: Так, Петренко, я сподіваюся, що не побачу, як ти сьогодні списуєш.
1: Я теж сподіваюся.
0: Анекдототоп. Друге місце.
3: Назвав кота Фідель, бо Кастро.
0: Анекдототоп. Перше місце.
2: Сергійко, а що ти такий сумний? Щось трапилося?
1: Та я вчора з дівчиною своєю парком гуляв, і на нас напав маніяк.
2: О, сексуальний?
1: Бісексуальний.
0: Анекдототоп на Люкс ФМ. Щобудня починай свій ранок разом з Люкс ФМ і ранковим шоу «Зарядка». І це буде найкращий день твого життя. Хіт за хітом на Люкс ФМ. Найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
2: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
3: А тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй каву Карте Нуар в асортименті зі знижкою 50%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
0: Реклама. Реклама.
4: Слухай, слухай.
5: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
4: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
6: Цікаво?
4: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play.
7: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
4: Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

0: Дьомін, Таня Татарченко. Ранкове шоу «Зарядка». Так ми прокидались цього тижня на Люкс ФМ.
1: Доброго ранку, друзі. Дуже прикольне дослідження, скільки українців п'ють каву не вдома. За даними цього дослідження, по-перше, 77% українців загалом п'ють каву. Уявіть собі, 77% українців. І, власне, з них 68% купують каву поза домом. У кав'ярнях, кафе, на заправках, так, у цих маленьких точках. І дослідження показало, що в середньому українці випивають приблизно 15 чашок кави на тиждень.
2: Це десь дві в день.
1: Дві в день. День, так. І з них приблизно 6 чашок – це кава з собою. Тобто з кав'ярні, заправки, там в паперовому стаканчику. Ну, одним словом, не п'ють навіть от просто сидячи, а беруть з собою і там ідуть. Ну, коротше, якщо простими словами, друзі, приблизно 2 з 3 українців, які п'ють каву, регулярно купують її не вдома. Тому так багато кав'ярень, тому що є попит на каву з собою. Клас. До речі, я от читав цю інформацію, Танечка, ви можете мені кавуську зробити, будь ласка? Бо я просто бачив, що ви робили тільки що охоронцю випадково. Це побачив. Ви мені, будь ласка, хоча б кавуську з того всього, що я побачив.
0: Щобудня починай свій ранок разом з Люкс ФМ і ранковим шоу «Зарядка». І це буде найкращий день твого життя.
3: I love it.
0: Хіт за хітом на Люкс ФМ. Найкраще розважальне радіо.

0: Йомін, Таня Татарченко. Ранкове шоу «Зарядка». Так ми прокидались цього тижня на Люкс ФМ. Таня в курсі. Таня в курсі.
1: А я в курсі, що варто викинути з квартири. Значить, психологи назвали речі. Психологи назвали речі, які можуть пригнічувати і недобре впливати на підсвідомість і настрій. От
2: вау,
1: я зараз
2: давай,
1: розказую,
2: давай.
1: А ви подумайте, може, у вас таке є, і ви прямо може сьогодні ввечері щось викинете і покращите собі настрій. Отже, що може не позитивно, скажімо так, впливати на підсвідомість і настрій? Mm-hmm. По-перше, це сухі квіти. Психологи кажуть, що це може створювати підсвідоме відчуття занепаду. Краще їх замінити на живі або на вазони. Далі. Зупинений годинник, навіть якщо не вірите у прикмети, нерухомий час викликає внутрішній дискомфорт на рівні підсвідомості.
2: Так.
1: Це символ застою. Тому зупинений годинник або завести, або краще викинути.
2: Таня розказує зараз про ті речі, які варто викинути за
1: порадою
2: психологів.
1: Так. Далі, речі з негативними спогадами. Ну, зрозуміло, вони можуть постійно несвідомо повертати до неприємних емоцій. Зіпсовані предмети, вони формують асоціацію занедбаності. Мозок починає сприймати весь простір як проблемний.
2: Так.
1: Ну, і ще посуд для особливого випадку. Речі, якими ніколи не користуються, викликають відчуття, що радість постійно відкладається на потім, бо що вона буде колись, а не зараз.
2: А це наші батьки так любили робити.
1: Так, 100% посуд, звісно, не викидати, а просто почати ним користуватися.
2: Ну, клас, клас. Я слухайте, нормальні поради.
1: Прикольні
2: поради. Трошки розхламитися, і це теж плюсик. До речі, от про зіпсовані, така ж там, зіпсовані речі, так?
1: Так, так, їх краще теж
2: слухай,
1: викинути.
2: А ти не хочеш реально в себе в холодильнику там оце викинути всі ці зіпсовані продукти, які там лежать? Ну, ти наче вчора готувала, але виглядають вони як зіпсовані. І разом з цим кулінарну книгу, по якій ти готуєш, теж викинь, будь ласка.
0: Щобудня починай свій ранок разом з Люкс ФМ і ранковим шоу «Зарядка». І це буде найкращий день твого життя. Хіт з захід.

0: FM.
1: Друзі, всім привіт! З вами Таня Лі, і це хороші новини на Люкс FM. Зараз дізнаємось, чому чоловіки витрачають більше у супермаркетах. Вчені виявили несподівану користь морозива для здоров'я серденька. І про топ-3 найкращих чоловіків за знаками зодіаку. Але про все по порядку. Свіженьке дослідження виявило, що коли чоловіки беруть на себе закупівлі, витрати родини на продукти зростають мінімум на 10%. Вони роблять більше візитів до магазину, але витрачають менше часу на вибір, що призводить до імпульсивних і дорожчих покупок. Експерти пояснюють це історичними гендерними ролями та тим, що жінки досі несуть основне ментальне навантаження – планування меню та облік запасів. Є навіть невеличкі поради для пар. По-перше, перетворіть ліміт на закупівлю у гру, а зекономлене відкладайте на спільну подорож, наприклад. По-друге, не спішіть на допомогу, коли щось йде не так. Тобто, якщо партнер забув хліб чи молоко, нехай повернеться або сам викручується з наявних інгредієнтів для формування навички. І третє, що радять, це послабити контроль. Іноді достатньо добре – це теж успіх, навіть якщо кава виявилася дорожчою. Ну а тепер про те, що вчені виявили несподівану користь морозива для здоров'я серця. Деякі наукові роботи показують дивовижні результати. Вживання жирних молочних продуктів, зокрема і таких десертів, як морозиво, може бути пов'язане з нижчим ризиком серцево-судинних захворювань. Дослідники припускають, що секрет криється у компонентах цільних молочних продуктів. Там і природні жири, і кальцій, і біоактивні сполуки, які здатні сприяти кращому балансу холестерину в окремих людей. Проте науковці одразу застерігають. Це зовсім не означає, що холодні десерти тепер можна їсти без жодних обмежень. Головний ключ до довголіття – в помірності і загальній якості вашого раціону. А тепер про топ-3 найкращих чоловіків за знаками зодіаку. Ідеальний партнер – це не вигадання.

0: класика з романтичних серіалів. Астрологи назвали типи чоловіків, які найчастіше стають тими самими «Вау, це він!» і оточують турботою та підкорюють серця. Ну, на першому місці у нас рак. Це максимальна безпека. З таким чоловіком ви будете почуватися затишно, ніби загорнуті в теплий плед. Він справжній майстер турботи, який пам'ятає кожну важливу для вас дрібницю. Лев – наступний в списку. Життя з розмахом. Чоловік лев щиро пишатиметься своєю обраницею перед усім світом. Попри притаманне йому его, безмежна відданість перекриває будь-які дрібні недоліки. І останній в списочку – овни. Це стабільність та дія. Цей чоловік не витрачає час на довгі красиві слова, адже його мова – це конкретні вчинки. На овна завжди можна покластися без зайвих сумнівів. Можливо, він не є класичним романтиком, проте рівень його підтримки, надійності і стабільності в стосунках завжди залишатиметься на найвищому рівні.
1: Хороші новини на Люкс FM. Включай настрій. Хіт за хітом.

0: Реклама.
1: Готові до пляжного сезону?
2: Єс!
1: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар. Купуй в Брокарт та авторизованих точках. Деталі в Інста Колістар Юкрейн.
3: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня – Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
4: Так от, зачіску зробила, покрасилася. І далі по продукти збігала, внука з садочка забрала, нагодувала, батькам віддала і далі на курси. Щось мала ще тобі сказати. А, я ж Турботу підключила. Всього за 190 гривень на місяць.
5: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на Lifecell.ua.
4: Ще й ціна гарантована до кінця 2027 року.
6: Нестерпний біль головний зубний чи менструальний. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
7: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки вкриті оболонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Оце так школа! Оце так знижка! У найбільшій дистанційній школі «Оптіма» мінус 10% на навчання, вільний графік, реальні знання та ще багато «Оптіма» фішок. Приєднуйся!
9: Деталі на сайті optima.school.
10: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
11: І вирішальний момент! Саме час для «Кока-кола». Кока-кола. Міслетами і падіннями освіжись та зарядись. Саме час для Кока-кола. Кока-кола. Офіційний партнер Чемпіонату світу з футболу.
12: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років.
13: Разом ми зможемо. Vodafone.
14: Просить ціна «Повага» з 16 квітня до 31 травня 2026 року. Терміні дії можуть бути змінені. Нові клієнти від 35 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контракт та тариф «Flex Go» зі зниженою вартістю 200 гривень протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Деталі інформації на сайті Vodafone.ua. Прагове в Україні 01.01. Місток вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
15: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Навіть дмухати не треба. Май в аптечці і ти для себе. Бетадин. Йод ще не пече.
16: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
17: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
18: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
19: Цікаво?
18: Тоді завантажуй новий слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
19: Чуєш?
20: Вегас-24!
21: Гра кличе!
20: Вегас-24!
21: Завантажуй та грай!
20: Вегас-24!
21: Найкращі ігри на Вегас-24!
22: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама. Реклама.
21: Слухай, слухай, слухай!
17: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
18: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
19: Цікаво?
18: Тоді завантажуй новий слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

0: Реклама. Погода на Люкс FM.
1: За даними синоптиків ОЕЙ, сьогодні, 31 травня, дощі майже підуть з України. Лишиться дощик тільки на заході, невеличкий короткочасний, а також в Харківській області і Одеській, а ще на сході, в Луганську і Донецьку, можливі короткочасні опади. Температура повітря на заході все ще буде лишатися високою, 18-20 з позначкою плюс, до 23 градусів підніметься температура повітря на Закарпатті. В центрі очікуємо 16-18, в Кіровоградській області навіть до плюс 20, можливо, 14-16 і навіть плюс 17, можливо, на сході. На півдні очікуємо 17-19 з позначкою плюс, в Херсонській області трошки менше, тут 15-17. На півночі 16-18 і в столиці також, в нашому Києві, до плюс 18.
0: Реклама.
2: У ніжок бувають різні проблеми – вени, мозолі, шпора, суглоби, тріщини, напряки і неприємний запах. На кожну проблему бальзам для ніг «Крок Мед» знає рішення. Є проблема – обери «Крок Мед».

0: Реклама.
1: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
2: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
1: Круто.
2: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

0: але й створити реальну небезпеку. Ось список предметів, які експерти радять не лишати в автомобілі в спеку. По-перше, це аптечка та ліки. По-друге, сонцезахисний крем. Попри свою назву, від зайвого тепла його склад руйнується, і крем більше не захищає вашу шкіру від сонця. Окуляри у нас наступні в списку. Контрацептиви також є в цьому списочку. Пластикові пляшки з водою, тому що під дією високої температури пластик починає виділяти у воду шкідливі речовини. Аерозольні балончики, електроніка, солодощі та засоби гігієни замикають цей списочок. Їдемо далі і зараз дізнаємось, як на нас впливають застосунки для знайомств. Колись Tinder та Bumble, наприклад, підносили як революцію, яка руйнує географічні бар'єри. Проте сьогодні їх дедалі частіше пов'язують з емоційним виснаженням, тривожністю та самотністю. В житті симпатія росте поступово, а в мережі рішення приймається за секунди на основі фото та віку. Користувачі починають сприймати себе як товар на конкретному ринку, де лайки стають мірилом особистої цінності. Нескінченний потік варіантів створює ілюзію, що за один свайп є хтось кращий. І це розсіює увагу, заважає будувати стабільну близькість і веде до вигорання від знайомств. Будь-яка дрібниця, невдалий жарт чи пауза в чаті веде до миттєвого свайп далі. І як результат знижується емпатія та терпимість. Експерти наголошують, важливо не перетворювати людей на тимчасові картки в каталозі і пам'ятати про справжню цінність довіри і глибини. А тепер трохи про традиції. Дізнаємося, які речі не можна за традицією і українськими повір'ями підіймати з землі. З давніх давен в народній культурі до випадкових знахідок ставилися з великою пересторогою, вважаючи, що предмети здатні вбирати енергетику та життєві негаразди своїх власників. Згідно з повір'ями, існує щонайменше 7 категорій речей, які не варто підіймати з землі, щоб не перебрати на себе чужі нехорочі речі, наприклад, фінансові втрати чи самотність. До цього списку потрапили монети та купюри, через які нібито скидають без грошів'я. Особисті прикраси, особливо каблучки, які символізують чужу долю, а також ключі та дитячі речі. Найбільшу тривогу традиційно викликали гострі предмети, як от голки чи ножі, та тканинні вироби. Хустки, які за переказами могли зберігати емоції попереднього власника. Особливу роль у цих уявленнях відіграє місце знахідки. Предмети, знайдені на перехрестях, порогах будинків або пустельних стежках, вважалися не випадковими втратами, а символічними переносами негативних станів. Хоча сьогодні такі перестороги сприймаються лише як частина фольклору, вони й досі впливають на підсвідоме бажання багатьох людей оминати покинуті речі на дорозі.
1: Хороші новини на Люкс ФМ.

0: Партнер бренді Кобливо «Візьми південь з собою» представляє проєкт «На Люкс ФМ подорожуй південем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді Кобливо. Кобливо – візьми південь з собою.
1: Реклама.
2: Так звучить просте чищення зубів. А так, справжня турбота.
3: Електрична звукова щітка Philips Sonicare. Делікатне та ефективне чищення з турботою про твою усмішку. Вона чистить, як рекомендують стоматологи, та видаляє наліт навіть у важкодоступних ділянках. Переходь на новий рівень догляду за зубами та яснами з Philips Sonicare.
4: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
5: Доброго ранку, кохана.
6: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
5: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і Бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
7: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
8: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня – Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
9: То, значить, цей. Вертаєшся з дачі, по дорозі на ринок заскочив, розсаду докупив, потім ще до Валєри він тобі вітання передавав. А чого я тобі дзвоню? Забув. А, я ж Турботу підключив. Всього за 190 гривень на місяць.
10: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на Lifecell.ua.
9: А, о, і ціну гарантовано до кінця 2027 року.
11: Чуєш?
12: Вегас-24!
13: Гра кличе!
12: Вегас-24!
13: Завантажуй та грай!
12: Вегас-24!
13: Найкращі ігри на Вегас-24!
14: Реклама сайту Вегас-24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
15: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Йод ще не пече.
16: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама. Реклама.
17: Слухай, слухай, слухай.
18: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
17: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
19: Цікаво?
17: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
1: Реклама.

0: Реклама.
1: Любий, ти щось сказав?
2: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
1: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
2: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
0: Реклама.
4: Погода на Люкс FM.
5: А тепер про погоду. За даними Синоптик.UA, сьогодні в останній весняний день дощі майже підуть з України. Невеличкі опади короткочасні можливі лише на заході України, а також на сході, в Харківській області і ще в Одеській області. На решті території буде сухенько і майже переважно сонячно. Температура повітря найвищою буде у нас на заході України. Тут 18-20 з позначкою плюс, а на Закарпатті аж до 23. 18-20 також очікуємо ми і в центрі країни, де інде може бути плюс 16. На сході очікуємо від 14 до плюс 17, від 17 до 19 на півдні, на півночі та в столиці, в нашому Києві, 16-18 з позначкою плюс.
4: Хіт за хітом.

0: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу» на Люкс FM. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях Лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу» Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
1: Реклама. Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Питай на сайті.
2: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років.
3: Разом ми зможемо. Vodafone.
4: Пропозиція на увагу акції «Повага» 16

0: краще, ніж один.
1: Спробуйте Фелікс смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик. It's great to be a cat. Слухай, слухай, слухай.
2: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
1: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
2: Цікаво?
1: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play.
3: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
1: Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
2: Реклама.
4: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.

0: світовий ринок безпілотного транспорту стрімко зростає і до 35-го року може сягнути 2 трильйони доларів. В Уклон наголошують, що в Україні такі технології будуть корисні не лише для виклику авто, але й у стратегічних сферах, наприклад, в логістиці та на закритих промислових територіях, або ж в небезпечних зонах, зокрема для розмінування територій та відновлення інфраструктури. Про масовий запуск безпілотників на вулицях міст поки не йдеться. Проте український технологічний рух у майбутнє офіційно стартував. А тепер про те, що компанія LEGO випустить набори за мотивами Всесвіту Гаррі Поттера. Цю магічну колекцію випускають на честь визначної дати – 25-річчя знаменитої франшизи. Шанувальники зможуть поповнити свої полиці такими новинками. В лінійці будуть представлені набори «Кабінет Дамблдора», «Герб факультетів Хогвартсу» та «Доббі вільний ельф». Також можна буде зібрати локації «Лютний провулок» і «Заборонений ліс» «Експекто Патроном». Трохи пізніше колекція поповниться наборами «Східне крило Хогвартсу», «Уроки травології» та фігуркою «Дракон Хегріда Норберт». Довго чекати на магію не доведеться, адже новинки з'являться в продажі вже з 1 червня. А тепер про топ-6 правил сучасного грошового етикету. І, до речі, поділилася ними з нами фінансова менторка Олена Шепель. Фінанси – це одна з найчутливіших тем в стосунках. Порушення особистих меж може легко зіпсувати як дружбу, так і кар'єру. Ось як говорити про гроші тактовно. По-перше, не можна рахувати чужі гроші вголос. По-друге, треба узгоджувати спільний бюджет заздалегідь, наприклад, перед поїздкою чи відпочинком з друзями. Чесно, треба обговорити витрати, щоб уникнути напруги та непотрібних кредитів. По-третє, треба фіксувати умови позики. Щоб борг не став причиною образ, прописуйте терміни та суми, ну, хоча б у месенджері. Не давайте порад без запиту. Не демонструйте зверхність. Фінансова зрілість – це навпаки скромність. І наостанок нам радять поважати чужі фінансові пріоритети.
1: Хороші новини на Люкс FM. Включай настрій.
2: I love it.
1: Хіт за хітом.

0: Звукові електричні щітки Philips Sonicare представляє проєкт «Здорова усмішка».
1: Рівні зуби починаються з брекетів. А з чого починається догляд? Рівна усмішка – це не лише краса. Правильний прикус важливий для жування, мовлення та здоров'я, а брекети допомагають його виправити. Водночас вони ускладнюють щоденну гігієну. Навколо замків і дух накопичується наліт і залишки їжі. Тому якісний домашній догляд і регулярні візити до стоматолога обов'язкові. Спершу варто очистити брекет-систему та міжзубні проміжки від залишків їжі та нальоту. У цьому може допомогти іригатор, який швидко та ефективно подбає про це. Після цього важливо перейти до поверхні зубів та звернути додаткову увагу на брекети. Звукова зубна щітка допоможе впоратися з цим завданням. Вона очищує поверхню зубів, а також дістається до важкодоступних ділянок. Брекети формують усмішку, а звукова зубна щітка допомагає підтримувати здоров'я зубів і ясен.
0: Партнер звукові електричні щітки Philips Sonicare представляє проєкт «Здорова усмішка».
2: Партнер бренді «Кобливо» «Візьми південь з собою» представляє проєкт «На Люкс.ФМ. Подорожуй південем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді «Кобливо». «Кобливо» – «Візьми південь з собою».
3: Реклама.
4: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
5: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
6: Готові до пляжного сезону?
7: Yes!
6: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар. Купуй в Брокарт та авторизованих точках. Деталі в Інста Колістар Юкрейн.
8: Так от, зачіску зробила, покрасилася і далі по продукти збігала, внука з садочка забрала, нагодувала, батькам віддала і далі на курси. Щось мала ще тобі сказати? А, я ж Турботу підключила. Всього за 190 гривень на місяць.
9: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на Lifecell.ua.
8: Ще й ціна гарантована до кінця 2027 року.
10: Оце так школа! Оце так знижка! У найбільшій дистанційній школі Оптіма мінус 10% на навчання, вільний графік, реальні знання та ще багато Оптіма фішок. Приєднуйся!
11: Деталі на сайті optima.school.
12: Я Денис Мотовилов, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
13: Впав, розбив коліно, син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Антисептик у формі розчину та мазі.
14: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого.

0: краще, ніж один.
1: А тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй морозиво Лімо в асортименті зі знижкою 50%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
2: Польща, Україна тільки на Мегого. Перший матч національної збірної під керівництвом нового головного тренера. Яким вийде дебют Андрея Мальдери та прощання Андрія Ярмоленка зі збірною? Вболівайте 31 травня о 18:30. Ексклюзивно на Мегого.
3: Чуєш?
4: Вегас 24.
5: Гра кличе.
4: Вегас
5: 24. Завантажуй та грай.
4: Вегас 24.
5: Найкращі ігри на Вегас 24.
6: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
7: Реклама. Реклама.
5: Слухай, слухай, слухай.
8: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
9: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти.
10: 120 на будь-який смак.
9: Плюс 350 радіостанцій, українських і світових.
10: І оновлений пошук. Все миттєво.
11: Цікаво?
9: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play.
10: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
9: Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
7: Реклама.

0: Реклама. Погода на Люкс FM.
1: За даними синоптики.ua, сьогодні, 31 травня, в Україні буде переважно сухенько і сонячно. Невеличкі опади можливі тільки на заході країни, на Закарпатті, на сході, а також в Одесі. Температура повітря всюди буде схожою, але найприємнішою на заході, адже тут очікуємо 18-20 з позначкою плюс, на Закарпатті до плюс 23. В центрі від 16 до плюс 20, на сході 14-16, в Донецьку, можливо, навіть плюс 17, на півдні від 17 до 19, в Херсоні трохи нижча температура, там 15-17. Ну, а на півночі в столиці, в нашому Києві, сьогодні протягом дня температура повітря може піднятися до 16-18 за Цельсієм.
0: Реклама.
2: У ніжок бувають різні проблеми. Вени, мозолі, шпора, суглоби, тріщини, напряки і неприємний запах. На кожну проблему бальзам для ніг «Крок Мед» знає рішення. Є проблема? Обери «Крок

0: Розважальне радіо.
1: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу» на Люкс FM. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу» Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.

0: Друзі, всім привіт! З вами Таня Ліви. Слухайте Люкс FM. Це час хороших новин. Зараз дізнаємось, яким буде iPhone 20 і коли його випустять, як правильне харчування впливає на нашу менталочку і про те, що Марк Цукерберг масово звільняє людей з компанії Meta через штучний інтелект. Перші сенсаційні чутки з майбутнього технологій. До виходу ювілейного iPhone 20 залишається ще щонайменше півтора року. Але інсайдери вже розсекретили його дизайн та головний недолік. За даними надійного джерела, компанія Apple готує для цього флагмана масштабне оновлення. Проте перші тести виявилися не зовсім вдалими. Для ювілейної моделі розробляють інноваційний OLED-дисплей, вигнутий з усіх чотирьох боків. Наразі ця технологія демонструє проблеми, адже на краях екрана помітне спотворення зображення, а також зафіксовано втрату яскравості. Попри виявлені помилки, Apple не планує змінювати концепцію чи переносити презентацію. Випуск iPhone 20 запланований чітко на 2027 рік, рівно до 20-річчя легендарного гаджета, адже компанія в жодному разі не хоче втрачати таку красиву історичну дату. А тепер про те, як правильне харчування може впливати на нашу менталочку. Прагнення до ідеального раціону іноді перетворюється на небезпечну пастку насправді. Вчені підтвердили, що жорсткий контроль за їжею шкодить нашій психіці. По-перше, через постійну тривогу. Підрахунок калорій та нав'язливий страх з'їсти щось не те, наприклад, цукор, глютен чи хімію, буквально зводить людей з розуму. Жорсткі обмеження не дозволяють людині повноцінно відпочити, адже думки зайняті контролем раціону. В таких людей часто спостерігається загострений перфекціонізм та трудоголізм. Робота про організм – це чудово, але баланс і спокій нашої нервової системи завжди мають бути на першому місці. А тепер про те, чому і як Марк Цукерберг масово звільняє людей з компанії Meta. Технологічний гігант опинився в центрі гучного скандалу через радикальні методи оптимізації та нову жорстку корпоративну політику. Компанія Meta скоротила близько 8 тисяч співробітників, і це приблизно 10% всього штату. Повідомлення про звільнення почали приходити людям на електронну пошту о 4-й ранку, а в день скорочень працівників заздалегідь попросили залишатися працювати вдома. Ще 7 тисяч фахівців не втратили роботу, але були екстрено переведені в новостворені команди для розробки штучного інтелекту та підтримки проєктів Meta Super Intelligence Labs. Для співробітників, які залишилися, ввели безпрецедентну систему внутрішнього моніторингу. Спеціальне програмне забезпечення фіксує кожне натискання клавіш, рухи мишки, кліки та робить скріншоти екранів. Простіше кажучи, працівників змушують тренувати алгоритми, які в майбутньому їх і замінять.
1: Хороші новини на Люкс FM. Включай настрій! Hello. Хіт за хітом на Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

0: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо.
1: Is someone listening? Okay.

0: Реклама.
1: Стій, а ну дихни. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай капсули «Петруша» з натуральним екстрактом петрушки. «Петруша» – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. «Петруша» – свіжий подих. Ніякий лікарським засобом. Виробник «Київський вітамінний завод».
2: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років.
3: Разом ми зможемо. Vodafone.
4: Проситься ті нового акції «Повага» 16 квітня до 31 травня 2026 року. Термін діяції може бути змінено. Нові клієнти

0: краще, ніж один.
1: Доброго ранку, кохана.
2: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
1: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
3: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
4: І вирішальний момент. Саме час для Кока-Кола. Кока-Кола. Міслетами і падіннями освіжись та зарядись. Саме час для Кока-Кола. Кока-Кола. Офіційний партнер Чемпіонату світу з футболу.
5: Польща, Україна тільки на Мегого. Перший матч національної збірної під керівництвом нового головного тренера. Яким вийде дебют Андрея Мальдери та прощання Андрія Ярмоленка зі збірною? Вболівайте 31 травня о 18:30. Ексклюзивно на Мегого.
4: Чуєш? Вегас 24.
6: Гра кличе.
4: Вегас 24.
6: Завантажуй та грай.
4: Вегас 24.
6: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
7: Реклама. Реклама.
8: Слухай, слухай, слухай.
9: Ти знову про слухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
10: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти.
11: 120 на будь-який смак.
10: Плюс 350 радіостанцій, українських і світових.
11: І оновлений пошук. Все миттєво.
12: Цікаво?
10: Тоді завантажуй новий слухай UA в App Store чи Google Play.
11: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
10: Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
7: Реклама.

0: FM.
1: За даними синоптики ОЕ, сьогодні, 31 травня, дощі майже підуть з України. Лишиться дощик тільки на заході, невеличкий короткочасний, а також в Харківській області і Одеській, а ще на сході в Луганську і Донецьку можливі короткочасні опади. Температура повітря на заході все ще буде лишатися високою, 18-20 з позначкою плюс, до 23 градусів підніметься температура повітря на Закарпатті. В центрі очікуємо 16-18, в Кіровоградській області навіть до плюс 20, можливо, 14-16 і навіть плюс 17, можливо, на сході. На півдні очікуємо 17-19 з позначкою плюс, в Херсонській області трошки менше, тут 15-17. На півночі 16-18 і в столиці також в нашому Києві до плюс 18.
0: Реклама.
2: Любий, ти щось сказав?
3: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
2: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
3: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
0: Реклама. Хіт за хітом. На Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

0: Реклама. Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на
1: сайті. Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
2: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня – Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
3: Готові до пляжного сезону?
4: Єс!
3: З кремами «Колістар» твоє тіло готове до пляжу цілий рік. «Колістар» – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! «Колістар» – купуй в брокарт та авторизованих точках. Деталі в інста «Колістар Юкрейн».
5: Слухай, слухай, слухай!
6: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
7: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти.
8: 120 на будь-який смак.
7: Плюс 350 радіостанцій, українських і світових.
8: І оновлений пошук. Все миттєво.
9: Цікаво?
7: Тоді завантажуй новий «Слухай UA» в App Store чи Google Play.
8: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
7: «Слухай UA». Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама. Реклама.
5: Слухай, слухай.
6: Слухай UA вже встановив. Зручно.
7: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій.
8: Є швидкий пошук.
6: Круто.
7: Завантажуй Слухай UA у App Store чи Play Market.
8: Працює з CarPlay та Android Auto.
7: Слухай UA. Радіо, подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

0: Перші новини на Люкс FM.
1: Друзі, всім привіт! З вами Таня Лі, і це хороші новини на Люкс FM. Зараз дізнаємось, чому чоловіки витрачають більше у супермаркетах. Вчені виявили несподівану користь морозива для здоров'я серденька. І про топ-3 найкращих чоловіків за знаками зодіаку. Але про все по порядку. Свіженьке дослідження виявило, що коли чоловіки беруть на себе закупівлі, витрати родини на продукти зростають мінімум на 10%. Вони роблять більше візитів до магазину, але витрачають менше часу на вибір, що призводить до імпульсивних і дорожчих покупок. Експерти пояснюють це історичними гендерними ролями та тим, що жінки досі несуть основне ментальне навантаження – планування меню та облік запасів. Є навіть невеличкі поради для пар.

0: може бути пов'язане з нижчим ризиком серцево-судинних захворювань. Дослідники припускають, що секрет криється у компонентах цільних молочних продуктів. Там і природні жири, і кальцій, і біоактивні сполуки, які здатні сприяти кращому балансу холестерину в окремих людей. Проте науковці одразу застерігають. Це зовсім не означає, що холодні десерти тепер можна їсти без жодних обмежень. Головний ключ до довголіття – в помірності і загальній якості вашого раціону. А тепер про топ-3 найкращих чоловіків за знаками зодіаку. Ідеальний партнер – це не вигадка з романтичних серіалів. Астрологи назвали типи чоловіків, які найчастіше стають тими самими «Вау, це він!» і оточують турботою та підкорюють серця. Ну, на першому місці у нас рак. Це максимальна безпека. З таким чоловіком ви будете почуватися затишно, ніби загорнуті в теплий плед. Він справжній майстер турботи, який пам'ятає кожну важливу для вас дрібницю. Лев – наступний в списку. Життя з розмахом. Чоловік лев щиро пишатиметься своєю обраницею перед усім світом. Попри притаманне йому его, безмежна відданість перекриває будь-які дрібні недоліки. І останній в списочку – овни. Це стабільність та дія. Цей чоловік не витрачає час на довгі красиві слова, адже його мова – це конкретні вчинки. На овна завжди можна покластися без зайвих сумнівів. Можливо, він не є класичним романтиком, проте рівень його підтримки, надійності і стабільності в стосунках завжди залишатиметься на найвищому рівні.
1: Хороші новини на Люкс FM. Включай настрій! Хіт за хітом на Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: У ніжок бувають різні проблеми: вени, мозолі, шпора, суглоби, тріщини, напряки і неприємний запах. На кожну проблему бальзам для ніг Крок Мед знає рішення. Є проблема? Обери Крок Мед.

0: Реклама.
1: Так звучить просте чищення зубів. А так, справжня турбота.
2: Електрична звукова щітка Philips Sonicare. Делікатне та ефективне чищення з турботою про твою усмішку. Вона чистить, як рекомендують стоматологи, та видаляє наліт навіть у важкодоступних ділянках. Переходь на новий рівень догляду за зубами та яснами з Philips Sonicare.
3: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRife та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
4: Пробуйте Felix смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик. It's great
5: to be a cat. Доброго ранку, кохана.
6: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
5: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
7: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
8: То, значить, цей. Вертаєшся з дачі, по дорозі на ринок заскочив, розсаду докупив, потім ще до Валєри він тобі вітання передавав. А чого я тобі дзвоню? Забув. А, я ж турботу підключив. Всього за 190 гривень на місяць.
9: Акційний тариф турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на Lifecell.ua.
8: А, о, і ціну гарантовано до кінця 2027 року.
10: Чуєш? Вегас-24!
11: Гра кличе!
10: Вегас-24!
11: Завантажуй та грай!
10: Вегас-24!
11: Найкращі ігри на Вегас-24!
12: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама. Реклама.
13: Слухай, слухай!
14: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
15: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
16: Цікаво?
15: Тоді завантажуй новий слухай UA в App Store чи Google Play.
16: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
15: Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

0: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу» на Люкс FM. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу» Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
1: Реклама.
2: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
3: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня – Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
4: Фелікс, годуй свого котика як справжню суперзірку. Ніжні шматочки у соковитому желе. It's great to be a cat. Слухай, слухай, слухай.
5: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
4: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
6: Цікаво?
4: Тоді завантажуй новий «Слухай UA» в App Store чи Google Play.
7: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
4: «Слухай UA». Радіо. Подкасти завжди з тобою.
1: Реклама. Реклама.
4: Слухай, слухай.
5: Слухай UA вже встановив. Зручно.
4: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
5: Круто.
4: Завантажуй Слухай UA у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо, подкасти завжди з тобою.
1: Реклама.

Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги. Ти особливо так.

0: хороші новини на Люкс FM.
1: Друзі, всім привіт! З вами Таня Лі. Це хороші новини на Люкс FM. Зараз дізнаємось, які речі категорично не можна лишати в автомобілі влітку, як на нас впливають застосунки для знайомств, і які речі не можна підіймати з землі. Спекотні дні температура в салоні припаркованого авто швидко піднімається до критичних позначок. Це може не лише зіпсувати ваші речі, але й створити реальну небезпеку. Ось список предметів, які експерти радять не лишати в автомобілі в спеку. По-перше, це аптечка та ліки. По-друге, сонцезахисний крем. Попри свою назву, від зайвого тепла його склад руйнується, і крем більше не захищає вашу шкіру від сонця. Окуляри у нас наступні в списку. Контрацептиви також є в цьому списочку. Пластикові пляшки з водою, тому що під дією високої температури пластик починає виділяти у воду шкідливі речовини. Аерозольні балончики, електроніка, солодощі та засоби гігієни замикають цей списочок. Їдемо далі і зараз дізнаємось, як на нас впливають застосунки для знайомств. Колись Tinder та Bumble, наприклад, підносили як революцію, яка руйнує географічні бар'єри. Проте сьогодні їх дедалі частіше пов'язують з емоційним виснаженням, тривожністю та самотністю. В житті симпатія росте поступово, а в мережі рішення приймається за секунди на основі фото та віку. Користувачі починають сприймати

0: тепер трохи про традиції. Дізнаємося, які речі не можна за традицією і українськими повір'ями підіймати з землі. З давніх давен в народній культурі до випадкових знахідок ставилися з великою пересторогою, вважаючи, що предмети здатні вбирати енергетику та життєві негаразди своїх власників. Згідно з повір'ями, існує щонайменше 7 категорій речей, які не варто підіймати з землі, щоб не перебрати на себе чужі нехорочі речі, наприклад, фінансові втрати чи самотність. До цього списку потрапили монети та купюри, через які нібито скидають без грошів'я. Особисті прикраси, особливо каблучки, які символізують чужу долю, а також ключі та дитячі речі. Найбільшу тривогу традиційно викликали гострі предмети, як от голки чи ножі, та тканинні вироби. Хустки, які за переказами могли зберігати емоції попереднього власника. Особливу роль у цих уявленнях відіграє місце знахідки. Предмети, знайдені на перехрестях, порогах будинків або пустельних стежках, вважалися не випадковими втратами, а символічними переносами негативних станів. Хоча сьогодні такі перестороги сприймаються лише як частина фольклору, вони й досі впливають на підсвідоме бажання багатьох людей оминати покинуті речі на дорозі.
1: Хороші новини на Люкс FM. Включай настрій. Хіт

0: Звукові електричні щітки Philips Sonicare представляє проєкт «Здорова усмішка».
1: А чи задумувались ви, чи правильно ви чистите зуби? Більшість людей щодня чистять зуби, але правильно – одиниці. Гігієна ротової порожнини – це не лише, щоб було свіже дихання. Для ретельного очищення стоматологи рекомендують дотримуватись правильної техніки чищення зубів. А це – тримайте щітку під кутом 45 градусів та ведіть вздовж лінії ясен. Не тисніть на емаль та ясна. Очищуйте поверхню зубів щонайменше 2 хвилини. Ну і, звісно, замінюйте щітку або насадку кожні 3 місяці. Водночас дотримуватись правильної техніки та часу чищення не завжди просто. Саме тому звукові електричні щітки можуть бути надійним помічником для ваших зубів та ясен.
0: Партнер звукові електричні щітки Philips Sonicare представляє проєкт «Здорова усмішка».
2: Реклама.
3: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
4: Оце так школа! Оце так знижка! У найбільшій дистанційній школі Оптіма мінус 10% на навчання, вільний графік, реальні знання та ще багато Оптіма фішок. Приєднуйся!
5: Деталі на сайті optima.school.
4: А тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй каву Карте Нуар в асортименті зі знижкою 50%. АТБ. Завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
6: Доброго ранку, кохана.
7: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
6: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
8: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
9: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
10: Польща, Україна тільки на Мегого. Перший матч національної збірної під керівництвом нового головного тренера. Яким вийде дебют Андрея Мальдери та прощання Андрія Ярмоленка зі збірною? Вболівайте 31 травня о 18:30. Ексклюзивно на Мегого.
11: Чуєш?
12: Вегас-24.
13: Гра кличе.
12: Вегас-24.
13: Завантажуй та грай.
12: Вегас-24.
13: Найкращі ігри на Вегас-24.
14: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
2: Реклама. Реклама.
15: Слухай, слухай, слухай.
16: Ти знову про Слухай.ua? Та я вже встановив. Справді зручно.
17: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
18: Цікаво?
17: Тоді завантажуй новий Слухай.ua в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
2: Реклама.

0: Реклама.
1: У ніжок бувають різні проблеми: вени, мозолі, шпора, суглоби, тріщини, напряки і неприємний запах. На кожну проблему бальзам для ніг Крок Мед знає рішення. Є проблема? Обери Крок Мед.

0: Реклама. Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
1: І вирішальний момент. Саме час для Кока-Кола. Кока-Кола. Міслетами і падіннями освіжись та зарядись. Саме час для Кока-Кола. Кока-Кола. Офіційний партнер чемпіонату світу з футболу.
2: Готові до пляжного сезону?
3: Yes!
2: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар. Купуй в Брокарт та авторизованих точках. Деталі в Інста Колістар Юкрейн.
4: Нестерпний біль головний зубний чи менструальний. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
5: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки в пріті оболонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Слухай.
7: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
6: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
8: Цікаво?
6: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play.
9: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
6: Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама. Реклама.
6: Слухай.
7: Слухай UA вже встановив. Зручно.
6: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій.
9: Є швидкий пошук.
7: Круто.
6: Завантажуй Слухай UA у App Store чи Play Market.
9: Працює з CarPlay та Android Auto.
6: Слухай UA. Радіо, подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

0: Партнер бренді Кобливо «Візьми південь з собою» представляє проєкт «На Люкс ФМ подорожуй півднем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді Кобливо. Кобливо. Візьми південь з собою.
1: Реклама.
2: Пахлава! Цукрова вата!
3: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня – Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
4: Чуєш?
5: Вегас-24!
6: Гра кличе!
5: Вегас-24!
6: Завантажуй та грай!
5: Вегас-24!
6: Найкращі ігри на Вегас-24!
7: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
1: Реклама. Реклама.
8: Слухай, слухай, слухай!
9: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
10: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти.
11: 120 на будь-який смак.
10: Плюс 350 радіостанцій, українських і світових.
11: І оновлений пошук. Все миттєво.
12: Цікаво?
10: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play.
11: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
10: Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
1: Реклама.

0: Реклама.
1: Слухай.ua вже встановив? Зручно.
2: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій.
3: Є швидкий пошук.
1: Круто.
2: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market.
3: Працює з CarPlay та Android Auto.
2: Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Пропозиція цінова акція «Повага» з 16 квітня до 31 травня 2026 року. Терміні акції можуть бути змінені. Нові клієнти від 2025 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контракт тарифу Flex зі значною вартістю 200 гривень протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті Vodafone.ua. Правила в Україні 1601 місток, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр розпочинників електронних комунікаційних мереж та послуг.
3: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
4: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
5: Готові до пляжного сезону?
6: Yes!
5: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар! Купуй в Брокарт та авторизованих точках. Деталі в Інста Колістар Юкрейн.
7: Фелікс! Годуй свого котика як справжню суперзірку. Ніжні шматочки у соковитому желе.
8: Я Денис Мотовилов, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
9: Слухай UA вже встановив. Зручно.
10: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій.
11: Є швидкий пошук.
9: Круто.
10: Завантажуй Слухай UA у App Store чи Play Market.
11: Працює з CarPlay та Android Auto.
10: Слухай UA. Радіо, подкасти завжди з тобою.
9: Чуєш?
12: Вегас-24.
13: Гра кличе.
12: Вегас-24.
13: Завантажуй та грай.
12: Вегас-24.
13: Найкращі ігри на Вегас-24.
2: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама. Реклама.
14: Слухай, слухай, слухай.
9: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
10: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти.
11: 120 на будь-який смак.
10: Плюс 350 радіостанцій, українських і світових.
11: І оновлений пошук. Все миттєво.
9: Цікаво?
10: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play.
11: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
10: Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Слухай.ua вже встановив? Зручно.
2: Оновий. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
1: Круто.
2: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Стій, ану дихни. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай капсули «Петруша» з натуральним екстрактом петрушки. «Петруша» – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. «Петруша» – свіжий подих. Є лікарським засобом. Виробник – Київський вітамінний завод.
2: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
3: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
4: Пропозиція дінамо вага акції «Повага» з 16 квітня до 31 травня 2026 року. Термін дії може бути змінено. Нові клієнти від 55 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контрактний тариф «Флекс» зі значною вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті Vodafone.ua. Правда, в Україні 1601 місток, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
0: Реклама. Реклама.
5: Слухай, слухай, слухай.
6: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
5: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
7: Цікаво?
5: Тоді завантажуй новий «Слухай UA» в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. «Слухай UA». Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.
8: You're taking me out.

0: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу» на Люкс FM. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу» Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
1: Реклама.
2: Слухай, слухай!
1: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
2: Онови! Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
1: Круто!
2: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
1: Реклама.

0: Реклама.
1: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
2: То, значить, цей. Вертаєшся з дачі, по дорозі на ринок заскочив, розсаду докупив, потім ще до Валєри, він тобі вітання передавав. А чого я тобі дзвоню? Забув. А, я ж Турботу підключив. Всього за 190 гривень на місяць.
3: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на LifeCell.ua.
2: А, о, і ціну гарантовано до кінця 2027 року.

0: ще ніж один.
1: Я Денис Мотовилов, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
2: Доброго ранку, кохана.
3: Ого, дивно, що після вчорашнього він у тебе добрий.
2: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
4: Дієтична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
5: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
6: Пропозиція дієна нова акція «Повага» з 16 квітня 2021 травня 2026 року. Термін дії акції може бути змінено. Нові клієнти від 55 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контракт тариф «Флексгоу» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Деталі інформації на сайті Vodafone.ua. Правила в Україні 1601 місток і вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
7: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Йод ще не пече.
4: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Готові до пляжного сезону?
9: Єс!
8: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар! Купуй в Брокарт та авторизованих точках. Деталі в Інста Колістар Юкрейн.
10: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня – Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
11: А тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй морозиво «Лімо» в асортименті зі знижкою 50%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
12: Нестерпний біль головний зубний чи менструальний. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
13: Реклама лікарського засобу на рахунок. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки вкриті оболонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
14: Реклама. Реклама.
15: Слухай, слухай, слухай.
16: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
17: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
18: Цікаво?
17: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play.
19: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
17: Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
14: Реклама.

0: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу» на Люкс FM. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу» Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
1: Реклама.
2: Слухай UA вже встановив. Зручно.
3: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
2: Круто.
3: Завантажуй Слухай UA у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо, подкасти завжди з тобою.
1: Реклама.

0: Реклама.
1: Так звучить просте чищення зубів. А так, справжня турбота.
2: Електрична звукова щітка Philips Sonicare. Делікатне та ефективне чищення з турботою про твою усмішку. Вона чистить, як рекомендують стоматологи, та видаляє наліт навіть у важкодоступних ділянках. Переходь на новий рівень догляду за зубами та яснами з Philips Sonicare.
3: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaif та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
4: Оце так школа! Оце так знижка! У найбільшій дистанційній школі Оптіма мінус 10% на навчання. Вільний графік, реальні знання та ще багато Оптіма фішок. Приєднуйся!
5: Деталі на сайті optima.school.

0: момент, про який говоритимуть роками. Ексклюзивно на Мегого. Чуєш? Вегас 24.
1: Гра кличе.
0: Вегас 24.
1: Завантажуй та грай.
0: Вегас 24.
1: Найкращі ігри на Вегас 24.
2: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
1: Слухай, слухай.
3: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
1: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
3: Круто.
1: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
3: Реклама. Реклама.
1: Слухай, слухай.
3: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
1: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
4: Цікаво?
1: Тоді завантажуй новий слухай UA в App Store чи Google Play.
5: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
1: Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
3: Реклама.

0: Реклама.
1: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
2: Оновий. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
1: Круто.
2: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Слухай.
2: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
1: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
3: Цікаво?
1: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play.
4: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
1: Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Слухай.UA вже встановив. Зручно.
2: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій.
3: Є швидкий пошук.
1: Круто.
2: Завантажуй Слухай.UA у App Store чи Play Market.
3: Працює з CarPlay та Android Auto.
2: Слухай.UA. Радіо, подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
2: Оновив. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
1: Круто.
2: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
0: Реклама. Реклама.
2: Слухай, слухай.
1: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
2: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
1: Цікаво?
2: Тоді завантажуй новий слухай UA в App Store чи Google Play.
3: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
2: Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

0: I love it.
1: Хіт за хітом на Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.
2: Тихо, тихо, стоп, марафон. Ти прокидаєшся, це був лиш сон. Немає фейків, лукавих слів. Чистий розум замість.

0: партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards представляє проект «Леви бізнесу» на Люкс FM.
1: У затишному районі Сіетла цей юнак проводив години за комп'ютером, коли більшість людей навіть не знали, що це таке. Вже в 13 років Білл Гейтс написав свою першу комп'ютерну програму. А в школі познайомився з Полом Алленом, з яким пізніше заснував Microsoft. Вони почали працювати в гаражі, і їхня наполеглива праця привела до революції у світі персональних комп'ютерів. Сьогодні Білл Гейтс не лише успішний підприємець, але й один з найбільших філантропів у світі.
0: Партнер проекту «Леви бізнесу» Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
2: Реклама.
3: Азнаурі. Сила лева в тобі. М'який, витриманий, досконалий. Азнаурі, в якому відчуваєш вишукану дику спокусу та витриману силу лева. Азнаурі. Для мужніх та нестримних.
4: Азнаурі. Сила лева в тобі.
5: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
6: Є місця, де час

0: Там народжується бренді Коблево. Янтарне, витримане, своє. Дозволь собі відпочинок. Відчуй південь у кожному келиху. Бренді Коблево. Візьми південь з собою. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
1: Реклама. Реклама.
2: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
3: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій.
4: Є швидкий пошук.
2: Круто.
3: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market.
4: Працює з CarPlay та Android Auto.
3: Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
1: Реклама.

0: Реклама.
1: Слухай.ua
2: вже встановив. Зручно.
1: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
2: Круто.
1: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
3: Азнаурі. Сила лева в тобі. М'який. Витриманий. Досконалий. Азнаурі, в якому відчуваєш вишукану дику спокусу та витриману силу лева. Азнаурі – для мужніх та нестримних.
4: Азнаурі – сила лева в тобі.
5: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама. Реклама.
1: Слухай.
2: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
1: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
6: Цікаво?
1: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Є місця, де час тече інакше, де хвилі не поспішають, степ пахне сухими травами, а виноград визріває повільно, як усе справжнє. Саме там народжується бренді Кобливо. Янтарне, витримане, своє. Дозволь собі відпочинок. Відчуй південь у кожному келиху. Бренді Кобливо. Візьми південь з собою. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама.
2: Хіт за

0: ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо.
1: I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by string of blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?

0: реклама.
1: Ти знову про Слухай.ua? Та я вже встановив. Справді зручно.
2: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
3: Цікаво?
2: Тоді завантажуй новий Слухай.ua в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

0: Передача «Ніч на Люкс ФМ».
1: Новини на Люкс ФМ.
2: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоіван. І зараз про хороше. Голівудські таблоїди з посиланням на секретне джерело пишуть, що зірка франшизи «Місія нездійсненна». Актор Том Круз закрутив новий роман з не менш відомою акторкою Памелою Андерсон. За даними журналістів, вогник між селебриті розпалився після того, як Круз подивився фільм за участі Памели Андерсон, який називається «Шоу Герл». Це сталося минулого місяця, і от саме тоді, начебто, актор побачив Памелу Андерсон зовсім з нового боку. Але папераці поки що не мають підтвердження їхнім стосункам, власне, як і самі селебриті про них не говорять. Не так давно відгримів Каннський кінофестиваль, частиною якого стала українська співачка Віра Брежнєва. Вона з'явилася на 79-му Каннському кінофестивалі в неймовірно ніжній сукні кольору слонової кістки у грецькому стилі. Сукню її можна обговорювати довго, але найцікавішою стала зовсім інша деталь. Адже образ Брежнєвої доповнили діамантові прикраси і каблучка на безіменному пальці. І тепер мережа активно обговорює, чи не заручена знову Віра. Нагадаю, що після розлучення з Костянтином Меладзе співачка максимально приховує особисте, тому будь-яка деталь миттєво стає сенсацією. Ну, фанати вже, до речі, готуються до можливого зіркового весілля, а сама Брежнєва поки що лише загадково усміхається на фотоскан. Вчені проаналізували сон понад 500 тисяч людей і дійшли висновку, що найповільніше старіють ті, хто спить від 6 до 8 годин на добу. Дослідники з'ясували, що саме такий режим сну найкраще впливає на організм. Люди, які регулярно не досипають або навпаки сплять занадто довго, вони частіше за все мають емоційні гойдалки. Тобто, друзі, запам'ятовуємо офіційно. Хороший сон – це не лінь, а інвестиція в молодість. І якщо хтось дорікатиме вам за денний відпочинок, можете сміливо казати: «Я просто уповільнюю старіння». Дослідники тим часом провели експерименти і з'ясували найкращий спосіб позбавитися від депресії. Вчені заявили, що краще впливають на нашу психіку стабільний дохід і фінансова безпека, причому навіть краще, ніж деякі психологічні практики. За словами науковців, депресія дуже часто виникає через постійний стрес, життя від зарплати до зарплати і тривогу за своє майбутнє. І от коли людина перестає виживати, а починає нормально жити, висипатися, відпочивати, купувати собі щось приємне, не рахувати кожну копійку, то психіка поступово відновлюється природним шляхом.
1: Новини.

0: Реклама.
1: Слухай.UA вже встановив. Зручно.
2: Оновив. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
1: Круто.
2: Завантажуй Слухай.UA у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай.UA. Радіо, подкасти завжди з тобою.
0: Реклама. Реклама.
2: Слухай, слухай, слухай.
1: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
2: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
3: Цікаво?
2: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

0: Новини на Люкс ФМ.
1: Всім привіт, друзі, з вами Анастасія Волокайван. Спершу про тих з нас, хто може бути щасливішим. Вчені провели дослідження серед студентів за хронотипом і офіційно з'ясували, що жайворонки щасливіші. Виявилося, що люди з ранковим хронотипом значно більше задоволені життям, ніж сови. Дослідники кажуть, що жайворонки частіше снідають, краще планують день і мають стабільніший режим сну. А от сови частіше відкладають справи на ніч, довше сидять у телефоні. До речі, ранкове сонце теж працює як природний антидепресант. Коли людина прокидається раніше і отримує більше денного світла, мозок активніше виробляє серотонін – той самий гормон гарного настрою. Саме тому ранкові прогулянки зараз називають одним з найпростіших способів підтримати ментальне здоров'я. Ну а ще вчені помітили цікаву закономірність. Люди з ранковим хронотипом частіше займаються спортом, менше пропускають тренування і навіть рідше запізнюються. Стрімінговий гігант Netflix разом із головною зіркою шоу Лілі Колінс офіційно оголосив, що майбутній шостий сезон «Емілі в Парижі» стане фінальним. Головна акторка серіалу Лілі Колінс вже записала зворушливе відеозвернення, де пообіцяла, що це буде найшикарніше прощання в історії. Сюжет фіналу, звичайно, що тримають у найсуворішому секреті, але дещо ми вже знаємо. Після пригод у Римі герої вирушають підкорювати сонячну Грецію, де якраз і йдуть зараз зйомки. А ще заглянуть на вогник у Монако і лише потім повернуться до Парижа. Нагадаю, що у минулому сезоні Емілі поставила крапку з Марчеллом, Мінді зібралася заміж за Ніколя, а красунчик Габріель поїхав завойовувати Грецію і вже звідти надіслав Емілі звісточку. Тож чекаємо на фінал наприкінці 26-го або на початку 27-го року. Співачка Оля Цибульська вирішила відкрито поговорити про гроші. В інтерв'ю вона чесно зізналася, у скільки їй обходиться проживання у двоповерховому будинку під Києвом разом зі своїм чоловіком Сергієм та сином Нестором. Так лише за комунальні послуги родина щомісяця викладає близько 12 тисяч гривень. А от найбільша стаття витрат – це їжа. На продукти для своєї великої родини Оля витрачає приблизно $1000 на місяць. Проте Цибульська заспокоїла фанатів, бюджет у них продуманий, доходи дозволяють жити комфортно. Більше того, Оля згадала свій найбільший гонорар у кар'єрі, і він склав солідні $30 000. А це зараз понад мільйон гривень. Але головне для артистки, звісно ж, не гроші, а задоволення від творчості та час із рідними.
0: Новини на Люкс ФМ. Хіт за хітом на Люкс ФМ. Найкраще розважальне радіо.

0: Новини. Новини на Люкс ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоїван. І якщо ви втомилися від міської метушні і давно мріяли про солодке життя, то є у нас ідеальний план. Гірське селище Санто-Стефано-ді-Сесіано в Італії, яке розташоване на висоті в 1300 метрів, оригінально бореться з нестачею населення. Зараз там живе всього 115 людей, це переважно старенькі, тому мерія шукає молоду кров. Умови просто королівські. Якщо вам від 18 до 40 років і ви готові туди переїхати, вам дадуть квартиру за символічну оренду, виплачуватимуть до 8 тисяч євро на рік протягом 3 років і ще й підкинуть до 20 тисяч євро гранту на відкриття власного бізнесу. Загальний пакет підтримки може сягнути 44 тисячі євро. Ну і головне – реально там жити і розвивати якусь корисну справу. Наприклад, пекти хліб, водити екскурсії старовинними вуличками або відкрити затишний готель. Українська співачка Наталія Могилевська розсекретила свою дієту і відповіла на закиди, що схудла за допомогою препаратів для діабетиків. Артистка запевнила, що дотримується здорового схуднення, аби це не шкодило її організму. Артистка віддає перевагу інтервальному харчуванню з урахуванням того, що найкраще її метаболізм працює о 12-й годині дня. Окрім того, Наталія Могилевська займається спортом. В артистки не завжди є час, аби сходити до спортзалу. Проте вона знайшла вихід із цієї ситуації і придбала тренажери, які тепер розташовані в неї вдома. Співачка говорить, що це не лише зручно, а ще й економить час, а ще й позбавляє відмовки, аби не займатися спортом. Натомість виконавиця Аліна Гросу нарешті поділилася тим, що так довго приховувала від фанатів. Співачка вперше показала фото зі свого весілля, яке, виявляється, відбулося ще 4 роки тому. І це ще не все. Артистка також розсекретила ім'я свого первістка. Гросу зробила справжнісінький ребус, однак його швидко розгадали в мережі. Водночас зірка відразу написала, що у малюка подвійне ім'я, і обидва з них Гросу обрала сама. Потім пропонували варіанти чоловіку, а він вже методом виключення залишав ті, які найбільше йому подобаються. Врешті малюка назвали Марк Габріель. Ім'я Марк означає силу та стійкість, а Габріель перекладається як «Бог – моя міць». При цьому свого чоловіка Аліна досі не показує в соцмережах. І ще одна історія, яка буквально підірвала соцмережі. У Римі турист вирішив, що він головний герой якоїсь романтичної комедії і стрибнув покупатися прямісінько у найзнаменитіший